Hiki äänes päikkee, kikki mikki. Ilma olin alles väikkee, kikki mikki. Ja mun tunne oli hea, kikki mikki. Oli minä maipea, kikki mikki. Ketsai uuden läikkee, kikki mikki. Ja rattal vuonnut käikkee, kikki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kikki mikki. Pole mitagi, jos kalla, kikki mikki.

velkin imen. Mä se sama Tomas, kesu juurte Roomas, näinä, koomas, käinä. Nopole ollina, ennen restorani lavalt, silmis läike kaval, aamoin.